Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Трогателна е грижите на пастирите, на добрите пастири, за тяхното стадо. Веднъж преди години, като бях на село, бях свидетел как стадото, едно многобройно стадо, може би овцете бяха около 100, се завръщаше от паша и техният стопанин ги прибираше в кошарата. Изумителното беше, че той знаеше имената на всички добичета. Знаеше техният нрав. Едни похваляваше и галеше, а други от овцете той ги кореше, ги мъмреше и дори ги побиваше. Ето, това ме навежда на мисълта, че ние, човеците, като словесни овце, имайки един такъв великолепен, най-добър пастир в лицето на Господа Исуса Христа, сме под любовта, под любовното внимание на пастирначалника Господ Исус Христос. Така Той познава всеки един от нас, знае ни с всички немощи, с всички слабости, доброто в нас поощрява, лошото изобличава, но винаги се стреми да бъдем едно стадо, тъй Той, бидейки един пастир, да бъде пастир на едно стадо. А когато някоя овца се заблуди, Той отива да я търси. Как се заблуждават словесните овце? Като грешат, като оставят Божия закон и тръгват по пътя на греха. В това ни убеждава притчата за добрия пастир, предадена от светия апостол и евангелист Йоан в 10 глава от 1 до 16 стих. Колко много поука за всеки един от нас има в тая притча. Тя като че ли се отнася точно за мен, точно за теб, точно за всеки, който я чете.

Ето какво гласи тази притча. Истина, истина ви казвам. Христос обикновено употребява тези думи, когато предстои да каже нещо изключително важно. Както израза, който има уши да слуша, нека слуша. Който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. Овчата кошара, това е църквата. Стопанят на кошарата, пастиря, това е Господ наш Исус Христос. Вратата на кошарата, това е Светото Таинство Кръщение, чрез което ние влизаме в църквата и ставаме християни. А прескача от другаде, той е крадец и разбойник. Няма как да станеш християнин, няма как да повярваш в Исус Христа, освен да се кръстиш в името Христово, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Без кръщение няма църква. Без църква няма християнство. Кои влизат не през вратата? Това са неповярвалите в Господа Исус Христа, които без Христа не могат да наследят вечно спасение. Те са крадци и разбойници по думите на Исуса Христа. А който влиза през вратата, пастире на овците. Своето пастирство Господ Исус Христос по благодат, по дар го е дал на светите апостоли. Апостолите, които са предали тази благодат, това право на своите приемници в лицето на епископите и на свещениците, извършващи свещенодействията на таинствата, в това число и на Светото Таинство Кръщение. Нему вратарят отваря и овците слушат гласа му, и той зове овците си по име и ги извежда. В църквата Христова има много длъжности, има много служения, свещенство, учителство и всички те тук ние ги намираме в думичката вратарят. И овците слушат гласа му, т.е. редовите християни, слушат гласа му и той зове овците си по име и ги извежда. Зове ги по име, защото ги обича, защото ги пасе и ги извежда, извежда ги на паша. Тази паша е духовната храна, храната, от която се нуждае човешката душа, за да не погине, а да придобие живот вечен. Коя е тая духовна храна? Това са преди всичко светите таинства. Светата Евхаристия, тялото и кръвта Христови. Това е Словото Божие. Това е самото изяснение на Словото Божие, което ние сега с Божия помощ правим. Това е въобще учението на църквата в лицето на свещените писатели на Новия Завет, в лицето на тълкователите на това писание, светите отци. И кога изведе овците си, върви пред тях, води ги. Поема отговорностите на духовното водителство. Готов е да пострада, ако се наложи за овцете си. Те са зад него. Готов е да ги запази, дори това, ако коства живота му. И кога изведе овцете си, върви пред тях, а овците вървят подире му, чувствайки подкрепата на своят пастир, чувствайки неговата любов и неговото здраво водителство. И овците вървят подире му. За да вървиме подир Христа, пастираначалника, апостолите, подир светите отци, на нас е необходимо послушание и пълно доверие в тяхното учение, в техните грижи за нас. И тогава ние никога няма да останем без храна, без духовна храна, без паша и никога няма да попаднем в вълча глутница, а ще вървим уверено напред. А овците вървят подире му,
понеже познават гласа му. А това е глас на любов, глас на милосърдие и на нежност. Подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават. Този чужд човек изобразява лъжепророците. По времето на Исуса Христа, това са книжиците и фарисеите, наемниците, пастири. Подир чужди човек не вървят, защото те не само, че не обичат паството си, но те гледат единствено това, не да го пасят, а да го стрижат, да ползват материални облаги от него. Подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават. Или ако го познават, това е груб глас, това е глас на омраза и на нерадения спрямо тях словесните овце. Тая притча им каза Исус, но те не разбраха за какво им говореше. Защото за да разбереш Христовите думи, ти трябва не толкова ум, висок ум, а ти трябва сърце и добър, правилен живот по Бога. Не се разбира неговата притча. Христос, както и на други места, сам преминава към изясняването на своите думи. Тогава Исус пак им рече: истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете, аз съм пастирът началника. Аз съм оставал от църквата си, когато портите адови няма да й надделеят. Аз съм Синът Божий, единственият Бог, а всички, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници. Това е човечеството преди Христа. С неговите философии, с неговите многоучени, витиевати оратори, които не само, че не можаха да изведат човечеството до спасителен край, но още повече го забъркаха и го заведоха в едно духовно блато. Подкръци и разбойници. Още тук свещените тълкователи разбират книжниците и фарисеите, лъжеучителите по времето на Исуса Христа, които не са познавали Месия, които не са имали сила да вършат чудеса и които едно са говорили, а друго са вършили. И така са облъсквали своето словесно стадо. И когато дойде този истински пастир Иисус Христос, който върши дивни чудеса на милосърдие, който това, което говореше, го и вършише, тогава те изоставиха книжниците и фарисеите и тръгнаха след Христа с хиляди. Аз съм вратата. Който влезе през мене, ще се спаси. И ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Няма други световни учители, както учат теософите, че се спасяваме чрез Буда, че се спасяваме чрез Зороастър, че се спасяваме и чрез Лао Цзе и други такива световни учители, че се спасяваме и чрез Петър Дънов. Не, това са лъжи учители. Това всъщност не са учители. Учител по естество, първоучител, това е единствено Господ Исус Христос. А всички, които преподават евангелското учение, те не са учители в същински смисъл на думата. Те са преподаватели на своето Божие. Крадецът дохожда само за да открадне, убие и погуби. Това са пастирите.

Е, какво? Нематериални блага. Да имат в изобилие духовните блага, които радват сърцето, душата на човека. И продължава нашият Господ. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците. И това е главното доказателство за неговото добро пастирствуване. Че той е готов да пострада за своето овце. Че той е готов дори да даде живота си за своето овце. Но вижте, това не са само думи. Господ Исус Христос доказа тези свои думи на Голготският кръст, разпъвайки се за овцете си. Спасявайки ги от най-голямото зло, злото на дявола, давайки ни оръжие срещу дявола, победоносно оръжие срещу дявола, светият и животворящ кръст Господен. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците. Ами, светите апостоли, които приеха пастирството, пастирския дар, пастирския дълг от Исуса Христа, не положиха ли и те всички живота си за Господа и за своето словесно стадо? Светия апостол Петър беше разпънат с главата надолу и така завърши живота си. Светия апостол Павел, като римски гражданин, беше посечен с меч. И с изключение на свети Иоанн Богослов, всички приеха мъченическа смърт не само за Христа Господа, но и за своето словесно стадо. Ами приемниците на апостолите, епископите в лицето на светите отци, до времето на свети Константин Велики, когато църквата престана да бъде гонена, хиляди и хиляди достойни епископи, които сега ние наричаме свещеномъченици, дадоха живота си за своето словесно стадо. Но това не е минало. Това е и настояще. Това не е само там на изтока. Това е навсякъде, където живее Христовата църква. Само преди около половин век тук, на територията на нашата страна България, колко десетки и колко стотици достойни пастири положиха душата си за своето словесно стадо. Едни бяха разстреляни, други биваха поливани с бензин и изгаряни живи. На трети им скубеха брадите, режеха им ушите и носовете и пръстите на ръцете им режеха, подигравайки с тях, изрезвайки пръстите им, казвайки им: ха, сега се прекръсти. Ето, Христовата църква е жива. Мъчениците за Христа продължават да живеят и до днес. Истинските пастири на словесното Христово стадо съществуват и днес. За разлика от кои? От пастирите наемници. Според притчата. Ето каква е тяхната психология. Техният душевен строй. А наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, вълка изобразява дявола, гоненията срещу християните, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга, а вълкът разграбя и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник и не го е грижа за овците. Него му е грижа единствено за джоба му, за парите, за материалните облаги. Него единствената му грижа е това да не да пасе овците, а да ги стриже, да има някакво материално изгода от тях. И продължава Спасителят: аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите ме познават. Как? Чрез вярата в Христа Исуса. Тази вяра, която Христос ни е дал, предава своето Евангелие, тази вяра, която се е приели светите апостоли и от свите апостоли, апостолските мъже и светите отци, те дори до ден днешен.

Както ме познава Отец, тъй и аз познавам Отца. И душата си полагам за овците. Истинският пастир Христов трябва винаги да е готов да умре, ако се наложи, за църквата, за християните, за своето словесно стадо. Защото това се вижда от църковната история, от християнската история. Винаги, когато се е започвало гонение срещу църквата, първите гонени, първите измъчвани, убити са били пастирите, църковните пастири, епископите, свещениците, църковните учители. Но едно такова гонение не може да се претърпи без Христовата сила. Но за да ни даде Христос тази сила, той трябва да намери в своите пастири, които ги е поставил да бъдат пастири на църквата му, готовност да приемат мъченически венец. Вярност към евангелските завети. И завършва притчата: имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа. И ще чуят гласа ми, и ще бъде едно стадо и един пастир. Тук Господ Исус Христос говори за езичниците, които също ще повярват в Него и заедно с малцината повярвали юдеи ще образуват едно стадо, водено от един пастир. И ще чуят гласа ми. И ще бъде едно стадо и един пастир. Най-голямото желание на църквата, най-голямото желание на Господа Бога, на нас, редовите членове на църквата, това е църквата да стане едно. Но за да стане църквата една, трябва да се спазят две условия. Първото условие е да имаме любов помежду си. И второто условие е да постигнем единомислие във вярата на основата на истината, на истинската вяра, а не на основата на някакви взаимни компромиси. Защото църквата, според светия апостол Павел, послание до Ефесени, е без петно, без порок. Следователно, тя е непогрешима църква. И такава, каквато Христос я е предал на апостолите и апостолите, на епископите, на светите отци и до ден днешен, това е именно едната света съборна и апостолска църква, за която се говори в символа на вярата и под чийто покров може да се постигне едно действително обединение и съединение на църквата, за да станем всички едно стадо, водени от един пастир към Царството Небесно, което е вечното спасение, към което ние се стремим и което вечно спасение е целта на нашия живот –

0: Тази Христова притча, както всички останали евангелски притчи, е особено актуална днес. Тя се отнася и за нашето време. Отнася се конкретно и за нашия народ, който е едно стадо, за съжаление едно бито, едно разпръснато стадо, едно стадо, което политиците само умеят да го стрижат, а не да го пасат. Защо се получава така? Защото повечето българи са склонни да виждат в политически фигури добрия пастир. Независимо какво име ще носи този лъжепастир и от каква политическа партия ще произлиза той. Никой не може да седне на мястото на истинския пастир Господ Исус Христос и той е единствен, който може да обедини старото и да го поведе към злачни пазбища. И да събере това пръснато стадо, да го събере къде? Да го събере в църквата, да го събере в границите на това прекрасно отечество, в което живеем. Ако ние се уповаваме на човеци, че те ще осъществят това събиране на паството, че те ще постигнат благоденствие на това стадо, ние винаги ще повтаряме една и съща грешка, от която, разбира се, губещите пак ще бъдем ние. Докато ние не разберем, че Господ Исус Христос е идеалният пастир и че онези, които искат да водят народа, онези, които имат претенция да водят народа, нямат Христа, а обещават светли бъднини за народа, те просто това няма как да го направят. Те просто или лъжат и знаят, че лъжат, или сами се заблуждават, а и нас заблуждават. Но когато това обединение на стадото се извърши в Христово име, под купола на църквата, в едната вяра, тогава стадото действително ще се събере и ще бъдем едно стадо, ръководено от един пастир.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Трогателна е грижите на пастирите, на добрите пастири, за тяхното стадо. Веднъж преди години, като бях на село, бях свидетел как стадото, едно многобройно стадо, може би овцете бяха около 100, се завръщаше от паша и техният стопанин ги прибираше в кошарата. Изумителното беше, че той знаеше имената на всички добичета. Знаеше техният нрав. Едни похваляваше и галеше, а други от овцете той ги кореше, ги мъмреше и дори ги побиваше. Ето, това ме навежда на мисълта, че ние, човеците, като словесни овце, имайки един такъв великолепен, най-добър пастир в лицето на Господа Исуса Христа, сме под любовта, под любовното внимание на пастирначалника Господ Исус Христос. Така Той познава всеки един от нас, знае ни с всички немощи, с всички слабости, доброто в нас поощрява, лошото изобличава, но винаги се стреми да бъдем едно стадо, тъй Той, бидейки един пастир, да бъде пастир на едно стадо. А когато някоя овца се заблуди, Той отива да я търси. Как се заблуждават словесните овце? Като грешат, като оставят Божия закон и тръгват по пътя на греха. В това ни убеждава притчата за добрия пастир, предадена от светия апостол и евангелист Йоан в 10 глава от 1 до 16 стих. Колко много поука за всеки един от нас има в тая притча. Тя като че ли се отнася точно за мен, точно за теб, точно за всеки, който я чете.

Ето какво гласи тази притча. Истина, истина ви казвам. Христос обикновено употребява тези думи, когато предстои да каже нещо изключително важно. Както израза, който има уши да слуша, нека слуша. Който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. Овчата кошара, това е църквата. Стопанят на кошарата, пастиря, това е Господ наш Исус Христос. Вратата на кошарата, това е Светото Таинство Кръщение, чрез което ние влизаме в църквата и ставаме християни. А прескача от другаде, той е крадец и разбойник. Няма как да станеш християнин, няма как да повярваш в Исус Христа, освен да се кръстиш в името Христово, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Без кръщение няма църква. Без църква няма християнство. Кои влизат не през вратата? Това са неповярвалите в Господа Исуса Христа, които без Христа не могат да наследят вечно спасение. Те са крадци и разбойници по думите на Исуса Христа. А който влиза през вратата, пастире на овците. Своето пастирство Господ Исус Христос по благодат, по дар го е дал на светите апостоли. Апостолите, които са предали тази благодат, това право на своите приемници в лицето на епископите и на свещениците, извършващи свещенодействията на таинствата, в това число и на Светото Таинство Кръщения. Нему вратарят отваря и овците слушат гласа му, и той зове овците си по име и ги извежда. В църквата Христова има много длъжности, има много служения, свещенство, учителство и всички те тук ние ги намираме в думичката вратарят. И овците слушат гласа му, т.е. редовите християни, слушат гласа му и той зове овците си по име и ги извежда. Зове ги по име, защото ги обича, защото ги пасе и ги извежда, извежда ги на паша. Тази паша е духовната храна, храната, от която се нуждае човешката душа, за да не погине, а да придобие живот вечен. Коя е тая духовна храна? Това са преди всичко светите таинства. Светата Евхаристия, тялото и кръвта Христови. Това е Словото Божие. Това е самото изяснение на Словото Божие, което ние сега с Божия помощ правим. Това е въобще учението на църквата в лицето на свещените писатели на Новия Завет, в лицето на тълкователите на това писание, светите отци. И кога изведе овците си, върви пред тях, води ги. Поема отговорностите на духовното водителство. Готов е да пострада, ако се наложи за овците си. Те са зад него. Готов е да ги запази, дори това, ако коства живота му. И кога изведе овците си, върви пред тях, а овците вървят подире му, чувствайки подкрепата на своят пастир, чувствайки неговата любов и неговото здраво водителство. И овците вървят подире му, за да вървиме подир Христа, пастироначалника, апостолите, подир светите отци. На нас е необходимо послушание и пълно доверие в тяхното учение, в техните грижи за нас. И тогава ние никога няма да останем без храна, без духовна храна, без паша и никога няма да попаднем в вълча глутница, а ще вървим уверено напред. А овците вървят подире му,
понеже познават гласа му. А това е глас на любов, глас на милосърдие и на нежност. Подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават. Този чужд човек изобразява лъжепророците. По времето на Исуса Христа, това са книжиците и фарисеите, наемниците, пастири. Подир чужди човек не вървят, защото те не само, че не обичат паството си, но те гледат единствено това. Не да го пасят, а да го стрижат, да ползват материални облаги от него. Подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават. Или ако го познават, това е груб глас, това е глас на омраза и на нерадения спрямо тях словесните овце. Тая притча им каза Исус, но те не разбраха за какво им говореше. Защото за да разбереш Христовите думи, ти трябва не толкова ум, висок ум, а ти трябва сърце и добър, правилен живот по Бога. Не се разбира неговата притча. Христос, както и на други места, сам преминава към изясняването на своите думи. Тогава Исус пак им рече: истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете, аз съм пастире началника. Аз съм оставал от църквата си, когато портите адови няма да й надделеят. Аз съм Синът Божий, единственият Бог, а всички, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници. Това е човечеството преди Христа. С неговите философии, с неговите многоучени витиевати оратори, които не само, че не можаха да изведат човечеството до спасителен край, но още повече го забъркаха и го заведоха в едно духовно блато. Под кръци и разбойници. Още тук свещените тълкователи разбират книжниците и фарисеите, лъжеучителите по времето на Исуса Христа, които не са познавали Месия, които не са имали сила да вършат чудеса и които едно са говорили, а друго са вършили. И така са отблъсквали своето словесно стадо. И когато дойде този истински пастир Иисус Христос, който върши дивни чудеса на милосърдие, който това, което говореше, го и вършеше, тогава те изоставиха книжниците и фарисеите и тръгнаха след Христа с хиляди. Аз съм вратата. Който влезе през мене, ще се спаси. И ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Няма други световни учители, както учат теософите, че се спасяваме чрез Буда, че се спасяваме чрез Зороастър, че се спасяваме и чрез Лао Цзе и други такива световни учители, че се спасяваме и чрез Петър Дънов. Не, това са лъжи учители. Това всъщност не са учители. Учител по естество, първоучител, това е единствено Господ Исус Христос. А всички, които преподават евангелското учение, те не са учители в същински смисъл на думата. Те са преподаватели на Словото Божие. Крадецът дохожда само за да открадне, убие и погуби. Това са пастирите наемници, които ги е грижа единствено за себе си. Които никога няма да изложат живота си на опасност заради словестите си овци и които във време на гонения срещу църквата първи предават църквата. За да се сбъднат Христовите думи, крадецът дохожда само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие, да имат живот вечен, живот, който
никога не свършва. Да имат в изобилие какво? Нематериални блага. Да имат в изобилие духовните блага, които радват сърцето, душата на човека. И продължава нашият Господ. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците. И това е главното доказателство за неговото добро пастирствуване. Че той е готов да пострада за своето овце. Че той е готов дори да даде живота си за своето овце. Но вижте, това не са само думи. Господ Исус Христос доказа тези свои думи на Голготският кръст, разпъвайки се за овцете си. Спасявайки ги от най-голямото зло, злото на дявола, давайки ни оръжие срещу дявола, победоносно оръжие срещу дявола, светият и животворящ кръст Господен. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците. Ами, светите апостоли, които приеха пастирството, пастирският дар, пастирският дълг от Исуса Христа, не положиха ли и те всички живота си за Господа и за своето словесно стадо? Светият апостол Петър беше разпънат с главата надолу и така завърши живота си. Светият апостол Павел, като римски гражданин, беше посечен с меч. И с изключение на свети Иоанн Богослов, всички приеха мъченическа смърт не само за Христа Господа, но и за своето словесно стадо. Ами приемниците на апостолите, епископите в лицето на светите отци, до времето на свети Константин Велики, когато църквата престана да бъде гонена, хиляди и хиляди достойни епископи, които сега ние наричаме свещеномъченици, дадоха живота си за своето словесно стадо. Но това не е минало. Това е и настояще. Това не е само там на изтока. Това е навсякъде, където живее Христовата църква. Само преди около половин век тук, на територията на нашата страна България, колко десетки и колко стотици достойни пастири положиха душата си за своето словесно стадо. Едни бяха разстреляни, други биваха поливани с бензин и изгарени живи. На трети им скубеха брадите, режеха им ушите и носовете и пръстите на ръцете им режеха, подигравайки с тях, изрезвайки пръстите им, казвайки им: ха, сега се прекръсти. Ето, Христовата църква е жива. Мъчениците за Христа продължават да живеят и до днес. Истинските пастири на словесното Христово стадо съществуват и днес. За разлика от кои? От пастирите наемници. Според притчата. Ето каква е тяхната психология. Техният душевен строй. А наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, вълка изобразява дявола, гоненията срещу християните, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга, а вълкът разграбя и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник и не го е грижа за овците. Него му е грижа единствено за джоба му, за парите, за материалните облаги. Него единствената му грижа е това да не да пасе овците, а да ги стриже, да има някакво материално изгода от тях. И продължава Спасителят: аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите ме познават. Как? Чрез вярата в Христа Исуса. Тази вяра, която Христос ни е дал, предава своето Евангелие, тази вяра, която се е приели светите апостоли и от свите апостоли апостолските мъже и светите отци
те дори до ден днешен. Както ме познава Отец, те и аз познавам Отца. И душата си полагам за овците. Истинският пастир Христов трябва винаги да е готов да умре, ако се наложи, за църквата, за християните, за своето словесно стадо. Защото това се вижда от църковната история, от християнската история. Винаги, когато се е започвало гонение срещу църквата, първите гонени, първите измъчвани и убити са били пастирите, църковните пастири, епископите, свещениците, църковните учители. Но едно такова гонение не може да се претърпи без Христовата сила. Но за да ни даде Христос тази сила, той трябва да намери в своите пастири, които ги е поставил да бъдат пастири на църквата му, готовност да приемат мъченически венец. Вярност към евангелските завети. И завършва притчата: имам и други овци, които не са от тая кошара. И тях трябва да приведа. И ще чуят гласа ми, и ще бъде едно стадо и един пастир. Тук Господ Исус Христос говори за езичниците, които също ще повярват в Него и заедно с малцината повярвали юдеи ще образуват едно стадо, водено от един пастир. И ще чуят гласа ми. И ще бъде едно стадо и един пастир. Най-голямото желание на църквата, най-голямото желание на Господа Бога, на нас, редовите членове на църквата, това е църквата да стане едно. Но за да стане църквата една, трябва да се спазят две условия. Първото условие е да имаме любов помежду си. И второто условие е да постигнем единомислие във вярата на основата на истината, на истинската вяра, а не на основата на някакви взаимни компромиси. Защото църквата, според светия апостол Павел, послание до Ефесени, е без петно, без порок. Следователно, тя е непогрешима църква. И такава, каквато Христос я е предал на апостолите и апостолите, на епископите, на светите отци и до ден днешен, това е именно едната света съборна и апостолска църква, за която се говори в символа на вярата и под чийто покров може да се постигне едно действително обединение и съединение на църквата, за да станем всички едно стадо, водени от един пастир към Царството Небесно, което е вечното спасение, към което ние се стремим и което вечното спасение е целта на нашия живот –

Тази Христова притча, както всички останали евангелски притчи, е особено актуална днес. Тя се отнася и за нашето време. Отнася се конкретно за нашия народ, който е едно стадо, за съжаление, едно бито, едно разпръснато стадо, едно стадо, което политиците само умеят да го стрижат, а не да го пасат. Защо се получава така? Защото повечето българи са склонни да виждат в политически фигури добрия пастир. Независимо какво име ще носи този лъжепастир и от каква политическа партия ще произлиза той. Никой не може да седне на мястото на истинския пастир Господ Исус Христос и Той е единствен, който може да обедини старото и да го поведе към злачни пазбища. И да събере това пръснато стадо, да го събере къде? Да го събере в църквата, да го събере в

0: И че онези, които искат да водят народа, онези, които имат претенция да водят народа, нямат Христа, а обещават светли бъднини за народа, те просто това няма как да го направят. Те просто или лъжат, и знаят, че лъжат, или сами се заблуждават, а и нас заблуждават. Но когато това обединение на стадото се извърши в Христово име, под купола на църквата, в едната вяра, тогава стадото действително ще се събере и ще бъдем едно стадо, ръководено от един пастир.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!